0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Леў XIV наведаў Рэспубліку Сан-Марына і італьянскі Рымінь з кароткім пастырскім візітам і сустрэўся з уладамі, духавенствам і моладзю. Плануецца візіт у Маскву высокага ватыканскага дыпламата арцыбіскупа Пола Рычарда Галахера. Ён правядзе дыпламатычныя і экуменічныя сустрэчы. У другой частцы праграмы наша разважанне да нядзельнага Евангелля. 22 жніўня вас вітае ксёндз Александра Мяльчэня. Сёння Леў XIV правёў кароткі пастырскі візіт у Рэспубліку Сан-Марына. Ён вылецеў з верталётнай пляцоўкі Ватыкана каля 8 раніцы і ўжо праз гадзіну прызямліўся на авіапляцоўцы Тарача. У дзяржаўным палацы Сан-Марына папа сустрэўся з капітанамі-рэгентамі, прадстаўнікамі ўлады, грамадзянскай супольнасці. Ён нагадаў пра дэвіз Рэспублікі Лібертас, падкрэсліўшы, што свабода народа мае глыбейшы сэнс, чым толькі палітычнае самавызначэнне. Леў XIV заявіў, што сапраўдная грамадзянская свабода немагчымая без павагі да годнасці і сумлення кожнага чалавека, і выказаў салідарнасць з тымі, хто плаціць за вернасць уласнаму сумленню. Пантыфік высока ацаніў удзел Сан-Марына ў будаванні міру і прыхільнасць краіны да дыпламатыі, назваўшы дзяржаву магчымай майстэрняй добрай палітыкі. Галоўнай мэтай такой палітыкі ён назваў клопат пра чалавека і абарону кожнага жыцця ад зачацця да натуральнай смерці. Асобна папа згадаў гасціннасць, якую рэспубліка аказала ўкраінскаму народу на пачатку канфлікту. У той жа дзень у катэдры Сан-Марына Леў XIV сустрэўся з духавенствам, манахамі і касцельнай супольнасцю дыяцэзіі Сан-Марына Монтэфельтра. Сустрэча адбылася пасля адарацыі найсвяцейшага сакраменту і ўшанавання рэліквій святога Марына. Папа нагадаў пра спадчыну святых Марына і Льва, якія 18 стагоддзяў таму спрыялі нараджэнню культуры, у цэнтры якой стаіць чалавечая асоба. Асаблівую ўвагу пантыфік надаў каталіцкай моладзі, заклікаўшы яе не задавольвацца частковымі і імгненнымі адказамі. Ён нагадаў словы Бенедыкта XVI пра сэрца як акно, адкрытае ў бясконцасці, заклікаў маладых людзей не закрываць гэтае акно. Леў XIV таксама заахвоціў іх не баяцца патрабавальных выбараў, сужэнства, кансакраваных жыцця, святарства ці грамадскай дзейнасці. Папа падзякаваў святарам і катэхэтам, падкрэсліўшы ролю сям'і як першага месца выхавання ў веры. Ён нагадаў, што адказам на канфлікты і страх перад іншым павінна быць яшчэ большая вернасць шляху Евангелля. «Апошняе слова, якое найбольш блізкае майму сэрцу, гэта еднасць», – сказаў пантыфік, заклікаўшы парафіі і вернікаў да адзінства. Сёння ў другой палове дня Леў XIV прыбыў у Рымені, дзе ў вялікай аўдыторыі выставачнага комплексу сустрэўся з удзельнікамі 47-й сустрэчы сяброўства паміж народамі. Ён нагадаў, што ў сённяшнім свеце мір падтрымліваюць людзі, якія не баяцца сустракацца і весці дыялог. Разважаючы над тэмай сустрэчы любоў, якая рухае сонца і іншыя зоркі, пантыфік падкрэсліў, што зло нельга перамагчы злом. Сёння каталіцкая культура павінна супрацьпаставіць фальшываму рэалізму рэалізм міласэрнасці, сказаў Леў XIV. Ён заклікаў вызваляць культуру ад насілля, адукацыю ад ідэалогіі, а працу ад ідалапаклонства прыбытку. Асобна папа звярнуўся да моладзі, якая ўдзельнічала ў сустрэчы як валанцёра, заявіўшы, што будучыня – гэта абяцанне, а не пагроза. Напрыканцы пантыфік заклікаў удзельнікаў руху камунія і вызвалення арганізатараў сустрэчы любіць касцёл і берагчы еднасць. Ён нагадаў пра важнасць сінадальнасці, у аснове якой ляжаць узаемнае слуханне і супольнае імкненне ісці за Духам Святым. Пазней у катэдры Рымені Леў XIV сустрэўся з хворымі, людзьмі з інваліднасцю і беднымі, якімі займаецца мясцовая карытас. У гэтыя хвіліны праходзіць імша, якую папа цэлібруе на плошчы каля порта Рымені з удзелам тысяч вернікаў. С 24 по 28 жнівня адбудзецца візіт у Москву сакратара апостольскай сталіцы па сувязях з дзяржавамі і міжнароднымі арганізацыямі арцывіскупа Пола Рычарда Галахера. Падчас чатырохдзённай місіі запланаваны сустрэчы з уладамі Расійскай Федэрацыі, з прадстаўнікамі маскоўскага патрыярхату і з каталіцкай супольнасцю краіны. Дыпламатычнае вымярэнне паездкі спалучыцца з касцельным і экуменічным. Праграма візіту пацвярджае жаданне апостальскай сталіцы працягваць шлях дыялогу нават у адной з найбольш складаных фаз міжнародных адносін. Арцыбіскуп Галахер наведвае Маскву не ўпершыню. Апошні яго візіт адбыўся ў лістападзе 2021 года, калі ён сустракаўся з прэм'ер-міністрам Міхаілам Мішусцінам і міністрам замежных спраў Сергеем Лаўровым. Побач з дыпламатычнымі сустрэчамі паездка дасць арцыбіскупу Галахеру магчымасць пабачыцца з каталіцкай супольнасцю ў Маскве, ўзначаліць еўхарыстычную цэлібрацыю і сустрэцца з духавенствам. Каталіцкі касцёл у Расіі ўяўляе сабой нешматлікую і геаграфічна рассеяную супольнасць. Яго тэрытарыяльная арганізацыя ўключае архідыяцэзію Маці Божай у Маскве і дыяцэзію ў Саратаве, Новасібірску і Іркутску.
2: Тыдзень у Беларусі.
3: У Браславе прайшлі адпустовыя ўрачыстасці. Сёлетні фэст у санктуарыі Маці Божай Браслаўскай віцебскай дыяцэзіі адбыўся ў пятніцу і суботу пад дэвізам «Трываць з Марыі, славіць Бога, будаваць супакой». Урачыстасці пачаліся сустрэчы пілігрымаў. Затым у праграме былі набажэнствы, працэсія з копіяй абраза Маці Божай, ружанцовая малітва, святая імша апоўначы. Да ўдзелу ў галоўнай імшы на заканчэнне фэсту быў запрошаны апостальскі нунцый Беларусі арцыбіскуп Іньяцый Шэфалія. Апостальскі нунцый упершыню наведаў Магілёў. У мінулую суботу ў катэдральным касцёле Небаўзяці на Свяцейшай Панны Марыі адбылася тытульная ўрачыстасць, якая сёлета мела асаблівае значэнне. Упершыню магілёўскую супольнасць наведаў арцыбіскуп Іньяцый Шэфалія. Ён узначаліў адпустовую святую імшу і перадаў вернікам благастаўленне святога айца. У сваім пастырскім слове прадстаўнік папы заклікаў наследаваць Марыі ў вернасці, пакоры і служэнні, асабліва ў адносінах да тых, хто перажывае цяжкасці. Мітрапаліт мінска-магілёўскі арцыбіскуп Юзаф Станеўскі, які таксама удзельнічаў у свяце, падзякаваў айцу Раману Шульцу, які вымушаны вярнуцца ў Польшу, за яго шматгадовае служэнне ў Магілёве. Малітва канонікаў адбылася ў Гродзенскай катэдры. У мінулую пятніцу з нагоды ўспаміну святога Максіміліана Марыі Кольбе на малітву сабраліся канонікі катэдральнага капітула ў Небаўзяці на Свяцейшай Панны Марыі святога Казіміра. Перад пачаткам Эўхарыстыі святары памаліліся літургіі гадзінаў. Затым адбылася святая імша, якую ўзначаліў біскуп эмерыт Александр Кашкевіч. Гэта была асаблівая нагода для малітвы ў намеры касцёла на Гродзеншчыне. Пра заступніцтва святога Максіміліяна, які з'яўляецца пекуном дыяцэзіі, канонікі даручылі Богу ўсіх, хто складае лакальны касцёл. У Волме ўшанавалі благаславлёных сясцёр мучаніц Навагрудка і заступніка парафіі. У нядзелю вернікі сабраліся на святую імшу, прысвечаную ўшанаванню аднаго заступнікаў парафіі, святому Роху. Сёлета святкаванне ўрачыстасці дапоўнілася яшчэ адной падзеяй – прыбыццём рэліквій благаславлёных назарэтанак з Навагрудка. Цэлібрацыю імшы ўзначаліў ксёндз Павел Айсманд, сакратар арцыбіскупа эмерыта Тадэуша Кандрусевіча, які сам не змог па стане здароўя прыбыць на фэст. У Казані святар адзначыў, што самым небяспечным грахом апошніх гадоў, горшым за эпідэмію, становіцца грэх абыякавасці. Ён заклікаў прысутных самім шукаць патрабуючых, наследуючы святога Роха, і імкнуцца да ўчынкаў міласэрнасці, якія набліжаюць Божае валадарства. Арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч падзякаваў за малітву яго інтэнцыі. На відэа, запісаным у рэабілітацыйным цэнтры ў Аксакаўшчыне і апублікаваным на канале ксяндза Александра Уласа, арцыбіскуп эмерыт распавёў пра акалічнасці сваёй хваробы і лячэння, а таксама падзякаваў усім, хто маліўся за яго выздараўленне і пажадаў ім Божага благаслаўлення. 80-гадовы іерарх адзначыў, што адчувае сябе добра і спадзяецца на хуткае выздараўленне, спатканне з вернікамі на малітве пры алтары, на фэстах, там, дзе дазволіць Бог. Падрыхтавана паводле грудненця збівайка, сулікню збівайка, сулікмін збівай і ўласнай інфармацыі. Павел Міцкевіч спецыяльна для Ватыка Ньюс.
2: Тыдзень у Беларусі.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatikan.by.

У эфіры Ватыканскае радыё. Разважанне да нядзельнага Евангелля. Слова Хрысту, паважаныя радыёслухачы. Сёння я запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святога Евангелля, які касцёл прызначыў на 21-ю звычайную нядзелю, паводле Святога Мацвея, 16 раздзел, ад 13 да 20 верша. Давайце разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. У той час прыйшоў Езус у межы Цэзарэі Філіпавай і пытаўся ў вучняў сваіх, кажучы, кім людзі лічаць сын чалавечага. Яны ж сказалі адны Яном Хрысцітелем, другія ж Іллёю, а іншыя Ерамеяй ці адным з прарокаў. Ён кажа ім: «А вы кім лічыце мяне?» Сымон Пётр адказаў: «Ты Хрыстус, сын Бога жывога». Тады Езус сказаў яму ў адказ: «Шчаслівы ты, Сымоне, сын Ёнавы, бо не цела і кроў адкрылі табе гэта, але айцец мой, які ў нябёсах. І я кажу табе, што ты Пётр, скала, і на гэтай скале я пабудую касцёл мой, і брамы пякельныя не перамогуць яго. І дам табе ключы валадарства нябеснага, і што звяжаш на зямлі, тое будзе звязана ў небе, а што развяжаш на зямлі, тое будзе развязана ў небе». Тады загадаў вучням сваім, каб нікому не казалі, што ён месія.

0: Жыў сабе Сымон, звычайны рыбак. І вось нейкаму рыбаку, неадукаванаму, без добрых манер, пан даў новае вельмі важнае імя – Кефас Пётр, што азначае праўду, скалу, апору. Чаму гэты просты чалавек, які ведаў толькі рыбалоўнае рамяство, неўзабаве стаў фундаментам касцёла? Кім ён быў, што Езус выбраў менавіта яго? Памятаем, што на пачатку Пётр быў простым рыбаком. І можа, так і засталося б, калі б не адзін дзень, калі з'явіўся Езус і сеў да яго ў лодку. Вярнуўшыся на бераг з перапоўненай лодкай, Пётр набраўся адвагі і прызнаўся Езусу, што быў грэшнікам, на што пачуў: «Не бойся, адгэтуль будзеш лавіць людзей». Тады Пётр паверыў, зерне было пасеяна. Вучні, асабліва Пётр, бачаць, як важна мець непахісную веру, як важна даверыцца Езусу і Богу ўсяго. Было іх 12, але менавіта Пётр адказаў: «Ты Хрыстус, сын Бога жывога». Таму на Пятры скале Езус будуе свой касцёл. Найлепшым доказам таго, якой вялікай і чыстай была вера Пятра, быў давер яму ролі пастыра. Пётр першы і адзіны адкрывае боскасць Езуса. Прабыванне з Хрыстом склала ў сэрце Пятра адчуванне, кім насамрэч ёсць Езус. Ён бачыць, што пан не падобны да іншых. Але Пётр атрымаў таксама звышэнне асвячэнне і натхненне, таму менавіта ён і вызнаў веру ад імя 12. Хрыстус назяліў толькі і выключна Пятра такім паўнамоцтвам і такой уладай, што пасля сур'ёзнага разважання і ўсведамлення моцы адказнасці у чалавека аж мурашкі ідуць па спіне. Пасля прыняцця місіі Пётр дабравольна і безагаворачна хоча споўніць волю пана ва ўсім, што паспрыяе будаванню гэтага валадарства. Служэнне Пятра і дзейнасць апосталаў, перанесеныя ў наш час, пэўным чынам распаўсюджваюць адказнасць на кожнага з нас у нашым коле жыцця і дзейнасці. Гэта мы павінны быць скалой, на якой Езус будуе касцёл у нашым пакаленні. Скала – гэта праўда. Чым больш людзей любіць праўду, тым мацнейшы касцёл. Цяжка, аднак, верыць усім сэрцам і ўсёй душой, калі чалавек не быў выхаваны ў хрысціянскім духу. Не проста хадзіць кожную нядзелю ў касцёл, не проста захоўваць запаведзі, калі бацькі не даюць такога прыкладу. Таму, каб сапраўды паверыць, дазволіць Богу пасеяць у сабе зерне, трэба яго палюбіць і даверыць яму сваю душу. Безумоўна, адчуваючы сябе не вязнем ягоным, а дзіцём, якім ён апякуецца. Каб быць перад Богам сумленным і сапраўды адданым, трэба карыстацца розумам і сэрцам, якія мае кожны. Адсюль выснова: вера не з'яўляецца сама па сабе. Каб насамрэч паверыць, трэба пазнаць і спасцігнуць, палюбіць і аддацца. Усё гэта мы робім па ўласнай волі, таму што Бог дае нам вольную волю. Евангельскі фрагмент, прызначаны на заўтрашнюю нядзелю, пачынаючы ад другой паловы 4 стагоддзя, католікі разумеюць як тэкст, у якім адназначна гаворыцца аб першынстве біскупа Рыма, наступніка святого Пятра. Цезарэя, пра якую згадваецца ў Евангелі, знаходзілася каля вытоку Ярдана. Адна з пячораў, з якой цяше гэтая рака, была ўжо ў 3 стагоддзі да нараджэння Хрыстовага прысвечана грэчаскаму богу і німфам. А на вяршыні была пабудавана святыня ў гонар Цезара Аўгуста. Сын Ірада Вялікага, Філіп, будаваў тут горад і назваў яго Цезарэяй Філіпавай. У габрэяў, якія ўшаноўвалі бога Яхве, ідалапаклонства выклікала абурэнне, агіду, гнеў. Узгаданая пячора нагадвала браму, якая вяла ў пякельную бездань валадарства сатаны. Людзі цешыліся надзеяй, што гэтая пякельная брама аднойчы адкрыюцца і страсянуць скалу, на якой стаіць блюзнерская святыня, і падзея на ўадхлань пякельную. Менавіта ў гэтым месцы, такім жахлівым, адбыўся дыялог Езуса, сына Бога жывога, з рыбаком Сымонам, сынам Ёны. Езус кажа пра іншую скалу, на якой пабудуе іншую святыню, касцёл Божы. Ніякія моцы пякельныя яго не перамогуць, хоць і нястомна будуць ударыць па гэтай скале. Езус, будаўнік касцёла, заклаў фундамент, на якім будуе святыню для Бога з жывых камянёў. Гэтае будаўніцтва будзе завершана толькі тады, калі Езус у другі раз прыйдзе ў свет у канцы часоў. Усю ролю, заданні пасланіцтва Пятра ў касцёле Езус акрэсліў з дапамогай трох метафор: скала, уладальнік ключоў, а таксама звязванне і развязванне. На гэтым тэксце базуецца ўлада кожнага чарговага пантыфіка, які з'яўляецца намеснікам Езуса на зямлі і наступнікам святого Пятра. Кожны папа з'яўляецца Пятром свайго часу. Ён скала для касцёла, яму належыць права валодаць ключамі ў ім. Ён можа звязваць і развязваць. Разважанні да нядзельнага Евангелля.
1: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лев 14 закликав міжнародну супольність не забувати про ахвяр Еболи у Конго і трагедії у Центральноафриканській республіці і Італії, а генеральний секретар ООН Антоніо Гутерреш потребував притягувати до відповідальності винуватих у гвалті супраць вірників по всьому світі. У другій частині програми наша рубрика «Філософські нотатки». 23 жнівня вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Сёння папа перад малітвай неўпанскі разважаў над евангельскім пытаннем, якое Езус скіраваў да сваіх вучняў, а вы кім лічыце мяне? Ён падкрэсліў, што гэтае пытанне мае вырашальнае значэнне для кожнага, хто ідзе шляхам веры. Хоць 12 апостолаў ужо шмат перажылі разам са сваім настаўнікам, Езус не лічыў само сабой зразумелым, што яны сапраўды яго ведаюць і разумеюць таямніцу валадарства Божага. Папа нагадаў, што вера не даецца чалавеку раз і назаўсёды, неабходна пастаянна адкрываць для сябе аблічча Хрыста і яго Евангелля, паглыбляць разуменне яго паслання і нанова асэнсоўваць уласна жыццёвы выбар. Кім Езус з'яўляецца для мяне і якое значэнне мае яго прысутнасць у маім жыцці? Гэтае пытанне, паводле Льва 14, асабліва паўстае ў малітве і разважанні над Евангелем, але таксама перад абліччам ранаў і патрэб братоў і сясцёр у адносінах з іншымі і ў сітуацыях, якія закранаюць сумленне. «Ці сапраўды я яго ведаю, чаго яго Евангелія патрабуе ад мяне сёння?» – спытаў пантыфік. Ён заўважыў, што часам хрысціянская вера абмяжоўваецца пачутым ад іншых агульнымі уяўленнямі або тым, што было перададзена з добрымі намерамі. Аднак Езус, паводле слоў святога айца, заклікае да асабістага адказу, да блізкага пазнання і да сяброўства з ім. Такая сустрэча заўсёды можа быць новай і можа запатрабаваць выбраць шлях, якога чалавек раней не ўяўляў сабе. Гэта датычыць як асабістага шляху, так і жыцця касцёла і духпастырскіх рашэнняў. Часам, адзначыў папа, здаецца, што дастаткова працягваць дзейнічаць так, як заўсёды, таму важна часта пытаць у сябе, кім для мяне з'яўляецца Хрыстус, ці сапраўды я яго ведаю і якія крокі трэба зрабіць. Напрыканцы Леў 14 заклікаў вернікаў прасіць Дзеву Марыю, якая ў сваім сэрцы шукала Божую волю праз свайго сына, каб яна заўсёды вяла кожнага шляхам веры. Сёння пасля малітвы Неўпанскі папа нагадаў пра эпідэмію Эболы ў Дэмакратычнай Рэспубліцы Конга, якая, паводле яго слоў, ужо забрала шмат жыццяў. Ён заклікаў міжнародную супольнасць адказаць на гэтую сітуацыю і далучыць да працы па прафілактыцы таксама мясцовыя супольнасці, каб уратаваць як мага больш людзей. Пантыфік выказаў блізкасць насельніцтву Цэнтральнаафрыканскай Рэспублікі, якое аплаквае ахвяр абвалу ў шахце ў Замбоі. Ён маліўся, каб Бог прыняў тых, хто загінуў, і падтрымаў намаганні, скіраваныя на гарантаванне бяспекі і законнасці на горназдабыўных аб'ектах. Папа таксама нагадаў, што заўтра спаўняецца 10 гадоў з дня землятрусу, які адбыўся ў цэнтральнай Італіі, у Лацыю, Умбрыі і Марке. «Малюся за памерлых і іх сем'я, таксама за ўсе пацярпелыя супольнасці», – сказаў ён, выказаўшы пажаданне, каб вера і салідарнасць і надалей падтрымлівалі аднаўленне пасля трагедыі. Напрыканцы Леў 14 сардэчна прывітаў рымляны і пілігрымаў з розных краін, якія сабраліся на плошчы Святого Пятра. Асобна ён павітаў хор з катэдры ў Гнезне ў Польшчы, семінарыстаў і кіраўніцтва папскага паўночнаамерыканскага калегіума, а таксама моладзь з італьянскіх Бормія і Вальфурвы.
0: У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Будучы візіт Льва XIV ў Францыю нечакана выявіў парадоксы сучаснага каталіцызму ў краіне. Масавая цікавасць да сустрэчы з папам рэзка кантрастуе са статыстыкай, якая сведчыць пра працяглы спад рэгулярнай рэлігійнай практыкі. Паводле даследавання Ipsos з 2017 года толькі каля 2% насельніцтва Францыі ўдзельнічае ў імшы кожны тыдзень, а сярод ахрышчаных католікаў толькі 6% называюць сябе вернікамі і практыкуючымі. У 2021 доля французаў, якія вызнаюць веру ў Бога, апусцілася ніжэй за 50%, пра што сведчыць даследаванне IFOP, апублікаванае ў 2022 годзе. Аднак гэтыя лічбы не даюць поўнай карціны. Паводле апытання Via Voice, амаль кожны другі француз, больш за 32 мільёны чалавек, адчувае сябе звязаным з каталіцызмам. Даследаванне IFOP з 2022 года паказвае, што 57% працягваюць практыкаваць веру па-за інстытуцыянальнымі рамкамі, напрыклад, наведваючы санктуарыі або молячыся. З вясны 2021 года на фоне шматгадовага скарачэння колькасці хростаў дзяцей нечакана расце колькасць маладых дарослых, якія просяць аб хросце. Сацыёлог Ян Резондзю Клізю інтэрв'ю часопісу «Ляві» назваў гэтую рэальнасць каталіцкім архіпелагам. Рэлігійнае жыццё паводле яго не знікае, але пераходзіць у невялікія супольнасці і формы, якія не заўсёды ўлоўліваюць традыцыйныя сацыялагічныя даследаванні. Эксперт звярнуў увагу і на вяртанне ў парафіі традыцыйных набажэнстваў да святых Багародзіцы і Найсвяцейшага Сэрца Езуса. Візіт Льва XIV стаў своеасаблівым люстэркам гэтых супярэчнасцей. У краіне, дзе традыцыйная рэлігійная практыка працягвае слабець, усё яшчэ захоўваюцца сувязь з каталіцызмам, пошук трансцэндэнтнага і жаданне новага пакалення адкрываць веру. Арганізацыя Аб'яднаных Нацый апублікавала пасланне генеральнага сакратара Антоніо Гутэрэша з нагоды міжнароднага дня памяці ахвяр актаў насілля на глебе рэлігіі або перакананняў. Ён адзначыў, што па ўсім свеце распаўсюджваецца крывавы гвалт на рэлігійнай глебе і заклікаў урады паставіць перад судом вінаватых. Гутэрэш папярэдзіў пра напады падчас рэлігійных урачыстасцей і апаганьванне месцаў культу. Паводле яго слоў, многія вернікі, асабліва прадстаўнікі рэлігійных меншасцей, сутыкаюцца з варожасцю як у інтэрнэце, так і па-за ім. Такія дзеянні топчуць правы чалавека і чалавечую годнасць, падкрэсліў ён, дадаўшы, што ім неабходна неадкладна пакласці канец. Генеральны сакратар ААН заклікаў будаваць грамадства, ў якім усе рэлігійныя супольнасці могуць жыць у міры і сведчыць аб сваіх перакананнях. Ён таксама звярнуўся да рэлігійных лідараў з заклікам супрацьстаяць насіллю, а да кампаній у сферы лічбавых тэхналогій так праектаваць і мадэрыраваць свае платформы, каб іх карыстальнікі былі абаронены ад стыгматызацыі. Учора, 22 жніўня, Міжнародны дзень памяці ахвяр актаў насілля на глебе рэлігіі або перакананняў адзначылі ўжо ў 8 раз. ААН заснавала яго ў 2019, каб звярнуць увагу на нарастаючы пераслед людзей з прычыны іх рэлігійных перакананняў.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Философские нотатки.
1: Хвала Христу, дорогие слухачи, у нашем цикле передач мы разважаем про сувязь человека и сусвету. У минулой передачи мы говорили про подыход доктора Ганны Труве, яе вучня, аб тым, як не ваяваць са сваімі перажываннямі. Мы параўноўвалі розум з вершнікам, эмоцыі з канём, і вядома, што найлепш, калі вершнік не душыць у кані яго прыродную сілу, а наадварот вучыцца ёю лагодна кіраваць. Але пытанне ў тым, што рабіць, калі чалавек шмат гадоў жыў зусім інакш. Калі ён прывык пастаянна сябе кантраляваць, не паказваць свае слабасці, калі кожны дзень душыў сабе розныя эмоцыі, страх, стрымліваў раздражненне, гнеў, прымушаў сябе заўсёды быць нібыта моцным, хаця ўнутры ўжо ў чалавека не было сілаў. І вось такая жорсткая сістэма, у якой знаходзіцца чалавек, сістэма, магчыма, камфортная для іншых, але некамфортная для мяне. Вось такая сістэма можа паспяхова працаваць гадамі. І чалавек шчыра працуе, выконвае свае там абавязкі і знешне нібыта выглядае бездакорна. Але ўнутры чалавек застаецца пастаянна напружаным. Таму рана ці позна стары штучны спосаб жыцця пачне даваць збой. Збой у любы бок, у некую паталогію, але, магчыма, у яго адбудзецца нейкія пазітыўныя перамены у выглядзе нейкага крызіса, які, вядома, можа быць суправаджаемы нейкай терапіяй у любой форме. І вось менавіта гэты момант такой біфуркацыі, пункт перамены, збоя, вось якраз гэты момант у чалавека, аварыя такая жыццёвая, калі перастае працаваць у яго старае і трэба збудаваць нешта новае, цікавіць доктара Ганну Труве. Яна на гэтым пункце пабудавала даволі незвычайнай па імені падыход, гэта тэрапія ўмарцвення. Гаворка тут ідзе зусім не пра тое, каб забіць ці ўмярцвіць нашы перажыванні. Наадварот, Труве хацела, каб вось у гэты момант перамены чалавека, калі ён задумваецца, што павінна быць нешта інакш, каб чалавек нарэшце перастаў душыць гэтае перажыванне, якія раней душыў. І памерці ў гэтым працэсе павінна зусім іншая, павінна паступова знікнуць сама і лжывая патрэба трымаць сябе ў пастаянным напружанні. Чалавек у такім выпадку нібыта ў клетцы, у вязніцы. І вось павінна памерці сама паталогія, сама сістэма, сама вязніца, калі падаўляюцца ў ёй уласныя эмоцыі. І гэты працэс нагадвае такую маленькую смерць. Чалавек, аднак чалавек, губляе не сябе, а ён губляе тое, чым прывык сябе абараняць, вось гэтыя сцены вязніцы. І Труве бачыла тут падабенства з тым, што, дарэчы, святы Ян ад крыжа апісвае як цёмную ноч пачуццяў, хоць я

ад крыжа разглядаў гэты досвед з боку духоўнага жыцця, Турувеш спрабуе паглядзець на падобны крызіс ўжо вачыма лекара і псіхіатра. Яна апісвае, што ў чалавека знікаюць старыя апоры, што памірае кантроль. Кантроль, які перашкаджаў даверу. Ёсць яшчэ іншая, другая смерць. Гэта смерць страху. То бок памірае страх, які перашкаджаў любіць. А вядома, адкрытыя сцежкі для развіцця веры, даверу і любові, яны фундаментальна неабходныя для развіцця як духоўнага, так і псіхалагічнага любой асобы. І што цікава, калі вось гэтыя апоры кантролю і страху, розных страхаў знікаюць, нібыта, вядома, павінна быць вызваленне, лёгкасць, аднак тут цікавы ёсць феномен. Мы часта думаем, што калі чалавек змяняецца ў лепшы бок, яму адразу становіцца добра. Але ўнутраны свет, на жаль, працуе не заўсёды так. І часам выздараўленне, аздараўленне спачатку адчуваецца як пагаршэнне. Чалавек больш не можа жыць па-старому, але яшчэ не навучыўся жыць па-новаму. Можа быць момант фрустрацыі, пагаршэння. Чалавек нібы выйшаў са старога дома, але яшчэ не ўвайшоў у новы. І вось менавіта такі перыяд можна назваць некамфортным благаслаўленнем. Не кожны дыскамфорт азначае, што мы ідзём не туды. Часам дыскамфорт узнікае менавіта таму, што стары механізм перастае кіраваць нашым жыццём. Напрыклад, можам сабе ўявіць, чалавек усё жыццё лічыў, што адпачываць можна толькі пасля таго, як зроблена абсалютна ўсё. Вось аднойчы ён дазволіць сабе адпачыць раней, а ўнутры можа з'явіцца трывога, хоць нічога дрэннага не адбылося. І ў гэтым сэнсе тэрапія ўмарцвення сапраўды гаворыць пра смерць, але не пра смерць чалавека, не пра смерць яго перажыванняў, а вось памірае толькі той ілжывы спосаб жыцця, які быў пабудаваны на пастаянным страху, на пачуцці віны ці сораму. І калі вось у гэтым дадзеным выпадку не дазваляе проста чалавеку адпачыць, а патрабуе ад яго бясконца зрабіць абсалютна ўсё. І толькі тады магчымы адпачынак. Вядома, праца ніколі не закончыцца. Магчыма, менавіта таму некаторыя вось жыццёвыя крызісы так цяжка ацаніць аб'ектыўна, пакуль мы знаходзімся ўнутры іх. Нам здаецца, што мы нешта страчваем. Але часам мы губляем менавіта тое, без чаго нам ужо даўно трэба было навучыцца жыць. На гэтым усё. Дзякую за ўвагу, дарагія слухачы, і да сустрэчы ў наступную нядзелю.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лев 14 заклікав міжнародну супольність не забивати про ахвяр Еболи у Конго і трагедії у Центральноафриканській республіці і Італії, а генеральний секретар ООН Антоніо Гутерреш потребував притягувати до відповідальності винуватих у гвалті супроць вірників по всьому світі. У другій частині програми наша рубрика «Філософські нотатки». 23 жнівня вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Сёння папа перад малітвай анёл панскі разважаў над евангельскім пытаннем, якое Ісус скіраваў да сваіх вучняў: «А вы кім лічыце мяне?» Ён падкрэсліў, што гэтае пытанне мае вырашальнае значэнне для кожнага, хто ідзе шляхам веры. Хоць 12 апостолаў ужо шмат перажылі разам са сваім настаўнікам, Ісус не лічыў само сабой зразумелым, што яны сапраўды яго ведаюць і разумеюць таямніцу валадарства Божага. Папа нагадаў, што вера не даецца чалавеку раз і назаўсёды, неабходна пастаянна адкрываць для сябе аблічча Хрыста і яго Евангелля, паглыбляць разуменне яго паслання і нанова асэнсоўваць уласна жыццёвы выбар. Кім Ісус з'яўляецца для мяне і якое значэнне мае яго прысутнасць у маім жыцці? Гэтае пытанне, паводле Льва 14, асабліва паўстае ў малітве і разважанні над Евангелем, але таксама перад абліччам ранаў і патрэб братоў і сясцёр у адносінах з іншымі і ў сітуацыях, якія закранаюць сумленне. «Ці сапраўды я яго ведаю, чаго яго Евангелія патрабуе ад мяне сёння?» – спытаў пантэфік. Ён заўважыў, што часам хрысціянская вера абмяжоўваецца пачутым ад іншых агульнымі ўяўленнямі або тым, што было перададзена з добрымі намерамі. Аднак Ісус, паводле слоў святога айца, заклікае да асабістага адказу, да блізкага пазнання і да сяброўства з ім. Такая сустрэча заўсёды можа быць новай і можа запатрабаваць выбраць шлях, якога чалавек раней не ўяўляў сабе. Гэта датычыць як асабістага шляху, так і жыцця касцёла і духпастырскіх рашэнняў. Часам, адзначыў папа, здаецца, што дастаткова працягваць дзейнічаць так, як заўсёды, таму важна часта пытаць у сябе, кім для мяне з'яўляецца Хрыстус, ці сапраўды я яго ведаю і якія крокі трэба зрабіць. Напрыканцы Леў 14 заклікаў вернікаў прасіць Дзеву Марыю, якая ў сваім сэрцы шукала Божую волю праз свайго сына, каб яна заўсёды вяла кожнага шляхам веры. Сёння пасля малітвы анёл панскі папа нагадаў пра эпідэмію Эболы ў Дэмакратычнай Рэспубліцы Конга, якая, паводле яго слоў, ужо забрала шмат жыццяў. Ён заклікаў міжнародную супольнасць адказаць на гэтую сітуацыю і далучыць да працы па прафілактыцы таксама мясцовыя супольнасці, каб уратаваць як мага больш людзей. Пантэфік выказаў блізкасць насельніцтву Цэнтральнаафрыканскай Рэспублікі, якое аплаквае ахвяр абвалу ў шахце ў Замбоі. Ён маліўся, каб Бог прыняў тых, хто загінуў, і падтрымаў намаганні, скіраваныя на гарантаванне бяспекі і законнасці на горназдабыўных аб'ектах. Папа таксама нагадаў, што заўтра спаўняецца 10 гадоў з дня землятрусу, які адбыўся ў цэнтральнай Італіі, у Лацыі, Умбрыі і Марке. «Малюся за памерлых і іх сем'і, а таксама за ўсе пацярпелыя супольнасці», – сказаў ён, выказаўшы пажаданне, каб вера і салідарнасць і надалей падтрымлівалі аднаўленне пасля трагедыі. Напрыканцы Леў 14 сардэчна прывітаў рымлян і пілігрымаў з розных краін, якія сабраліся на плошчы Святого Пятра. Асобна ён павітаў хор з катэдры ў Гнезня ў Польшчы, семінарыстаў і кіраўніцтва папскага паўночнаамерыканскага калегіума, а таксама моладзь з італьянскіх Борне і Вальфурвы.
0: У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Будучы візіт Льва XIV ў Францыю нечакана выявіў парадоксы сучаснага каталіцызму ў краіне. Масавая цікавасць да сустрэчы з папам рэзка кантрастуе са статыстыкай, якая сведчыць пра працяглы спад рэгулярнай рэлігійнай практыкі. Паводле даследавання Ipsos з 2017 года толькі каля 2% насельніцтва Францыі ўдзельнічае ў імшы кожны тыдзень, а сярод ахрышчаных католікаў толькі 6% называюць сябе вернікамі і практыкуючымі. У 2021 доля французаў, якія вызнаюць веру ў Бога, апусцілася ніжэй за 50%, пра што сведчыць даследаванне Ifop, апублікаванае ў 2022 годзе. Аднак гэтыя лічбы не даюць поўнай карціны. Паводле апытання Via Voice, амаль кожны другі француз, больш за 32 мільёны чалавек, адчувае сябе звязаным з каталіцызмам. Даследаванне Ifop з 2022 года паказвае, што 57% працягваюць практыкаваць веру па-за інстытуцыянальнымі рамкамі, напрыклад, наведваючы санктуарыі або молячыся. З вясны 2021 года на фоне шматгадовага скарачэння колькасці хростаў дзяцей нечакана расце колькасць маладых дарослых, якія просяць аб хросце. Сацыёлог Ян Резон Дзю Клізю інтэрв'ю часопісу «Ляві» назваў гэтую рэальнасць каталіцкім архіпелагам. Рэлігійнае жыццё паводле яго не знікае, але пераходзіць у невялікія супольнасці і формы, якія не заўсёды ўлоўліваюць традыцыйныя сацыялагічныя даследаванні. Эксперт звярнуў увагу і на вяртанне ў парафіі традыцыйных набажэнстваў да святых Багародзіцы і Найсвяцейшага Сэрца Езуса. Візіт Льва XIV стаў своеасаблівым люстэркам гэтых супярэчнасцей. У краіне, дзе традыцыйная рэлігійная практыка працягвае слабець, усё яшчэ захоўваецца сувязь з каталіцызмам, пошук трансцэндэнтнага і жаданне новага пакалення адкрываць веру. Арганізацыя Аб'яднаных Нацый апублікавала пасланне генеральнага сакратара Антоніо Гутэрэша з нагоды міжнароднага дня памяці ахвяр актаў насілля на глебе рэлігіі або перакананняў. Ён адзначыў, што па ўсім свеце распаўсюджваецца крывавы гвалт на рэлігійнай глебе і заклікаў урады паставіць перад судом вінаватых. Гутэрэш папярэдзіў пра напады падчас рэлігійных урачыстасцей і апаганьванне месцаў культу. Паводле яго слоў, многія вернікі, асабліва прадстаўнікі рэлігійных меншасцей, сутыкаюцца з варожасцю як у інтэрнэце, так і па-за ім. Такія дзеянні топчуць правы чалавека і чалавечую годнасць, падкрэсліў ён, дадаўшы, што ім неабходна неадкладна пакласці канец. Генеральны сакратар ААН заклікаў будаваць грамадства, ў якім усе рэлігійныя супольнасці могуць жыць у міры і сведчыць аб сваіх перакананнях. Ён таксама звярнуўся да рэлігійных лідараў з заклікам супрацьстаяць насіллю, а да кампаній у сферы лічбавых тэхналогій так праектаваць і мадэрыраваць свае платформы, каб іх карыстальнікі былі абаронены ад стыгматызацыі. Учора, 22 жніўня, Міжнародны дзень памяці ахвяр актаў насілля на глебе рэлігіі або перакананняў адзначылі ўжо ў 8 раз. ААН заснавала яго ў 2019, каб звярнуць увагу на нарастаючы пераслед людзей з прычыны іх рэлігійных перакананняў.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatikan.by.

0: Философские нотатки.
1: Хвала Христу, дорогие слухачы, у нашым цикле перадач мы разважаем пра сувязь чалавека і сусвету. У мінулай перадачы мы гаварылі пра падыход доктара Ганны Труве, яе вучня, аб тым, як не ваяваць са сваімі перажываннямі. Мы параўноўвалі розум з вершнікам, эмоцыі з канём, і вядома, што найлепш, калі вершнік не душыць у кані яго прыродную сілу, а наадварот вучыцца ёю лагодна кіраваць. Але пытанне ў тым, што рабіць, калі чалавек шмат гадоў жыў зусім інакш. Калі ён прывык пастаянна сябе кантраляваць, не паказваць свае слабасці, калі кожны дзень душыў сабе розныя эмоцыі, страх, стрымліваў раздражненне, гнеў, прымушаў сябе заўсёды быць нібыта моцным, хаця ўнутры ўжо ў чалавека не было сілаў. І вось такая жорсткая сістэма, у якой знаходзіцца чалавек, сістэма, магчыма, камфортная для іншых, але некамфортная для мяне, вось такая сістэма можа паспяхова працаваць гадамі. І чалавек шчыра працуе, выконвае свае там абавязкі і знешне нібыта выглядае бездакорна. Але ўнутры чалавек застаецца пастаянна напружаным. Таму рана ці позна стары штучны спосаб жыцця пачне даваць збой. Збою любы бок, у некую паталогію, але, магчыма, у яго адбудзецца нейкія пазітыўныя перамены у выглядзе некага крызіса, які, вядома, можа быць суправаджаемы некай терапіяй у любой форме. І вось менавіта гэты момант такой біфуркацыі, пункт перамены, збоя, вось якраз гэты момант у чалавека, аварыя такая жыццёвая, калі перастае працаваць у яго старае і трэба збудаваць нешта новае, цікавіць доктара Ганну Труве. Яна на гэтым пункце пабудавала даволі незвычайнай па імені падыход, гэта тэрапія ўмарцвення. Гаворка тут ідзе зусім не пра тое, каб забіць ці ўмярцвіць нашы перажыванні. Наадварот, Труве хацела, каб вось у гэты момант перамены чалавека, калі ён задумваецца, што павінна быць нешта інакш, каб чалавек нарэшце перастаў душыць гэтае перажыванне, якія раней душыў. І памерці у гэтым працэсе павінна зусім іншая, павінна паступова знікнуць сама і лживая патрэба трымаць сябе ў пастаянным напружанні. Чалавек у такім выпадку нібыта ў клетцы, у вязні

Трувеш спрабуе паглядзець на падобны крызіс ўжо вачыма лекара і псіхіатра. Яна апісвае, што ў чалавека знікаюць старыя апоры, што памірае кантроль. Кантроль, які перашкаджаў даверу. Ёсць яшчэ іншая, другая смерць. Гэта смерць страху. То бок памірае страх, які перашкаджаў любіць. А вядома, адкрытыя сцежкі для развіцця веры, даверу і любові, яны фундаментальна неабходныя для развіцця як духоўнага, так і псіхалагічнага любой асобы. І што цікава, калі вось гэтыя апоры кантролю і страху, розных страхаў знікаюць, нібыта, вядома, павінна быць вызваленне, лёгкасць, аднак тут цікавы ёсць феномен. Мы часта думаем, што калі чалавек змяняецца ў лепшы бок, яму адразу становіцца добра. Але ўнутраны свет, на жаль, працуе не заўсёды так. І часам выздараўленне, аздараўленне спачатку адчуваецца як пагаршэнне. Чалавек больш не можа жыць па-старому, але яшчэ не навучыўся жыць па-новаму. Можа быць момант фрустрацыі, пагаршэння. Чалавек нібы выйшаў са старога дома, але яшчэ не ўвайшоў у новы. І вось менавіта такі перыяд можна назваць некамфортным благаслаўленнем. Не кожны дыскамфорт азначае, што мы ідзём не туды. Часам дыскамфорт узнікае менавіта таму, што стары механізм перастае кіраваць нашым жыццём. Напрыклад, можам сабе ўявіць, чалавек усё жыццё лічыў, што адпачываць можна толькі пасля таго, як зроблена абсалютна ўсё. Вось аднойчы ён дазволіць сабе адпачыць раней, а ўнутры можа з'явіцца трывога, хоць нічога дрэннага не адбылося. І ў гэтым сэнсе тэрапія ўмарцвення сапраўды гаворыць пра смерць, але не пра смерць чалавека, не пра смерць яго перажыванняў, а вось памірае толькі той ілжывы спосаб жыцця, які быў пабудаваны на пастаянным страху, на пачуцці віны ці сораму. І калі вось у гэтым дадзеным выпадку не дазваляе проста чалавеку адпачыць, а патрабуе ад яго бясконца зрабіць абсалютна ўсё. І толькі тады магчымы адпачынак. Вядома, праца ніколі не закончыцца. Магчыма, менавіта таму некаторыя вось жыццёвыя крызісы так цяжка ацаніць аб'ектыўна, пакуль мы знаходзімся ўнутры іх. Нам здаецца, што мы нешта страчваем. Але часам мы губляем менавіта тое, без чаго нам ужо даўно трэба было навучыцца жыць. На гэтым усё. Дзякую за ўвагу, дарагія слухачы, і да сустрэчы ў наступную нядзелю.